Adom 106.3 so na utie no. Yankopo Adom ya babe dilo. Empa bo acha sie gidigidigidigidi. Ya twaso. Awo wura dia same. Ni ya wacha inshira. Ni o man ni am eye ye. Obe man ni am nyina ye. Na re ba kwa wo ye nim no. Beka ya asem di achire Jesus. Jime dini ya tunu di kachire Jesus. Hunyum ne etu egu. Che che kura di en. Badi ya bebe. Nima o. Asa fuera di. Neni kuye wo. Oye na mwa mwa di eno. Nya 20 ya se ushira ba. Amba. Isensheni no. Nya 30 amba. 40 amba. 50 amba. Amre wo 60. Amma wo suma. Enkechi rekula.

ya me pim we ya me hu all right abusha e pa de bi ya hanum de amam e kan se donation food I over here

0: At Jim FM 106.3. Are you tough? At Jim FM 106.3.
1: Only God can stop us now.
2: 106.3 FM.
3: Adum FM. Adum FM. Yeah, work and happiness.
4: Adjuma ni aniji.
0: Adum FM.
5: Adjani mwa yuko.
6: Mejo so. Na wani ye. Hey, manso. Eto kwa nitinu watoma fumha.
5: Adjani mwa boche. Ento kwa ndi umema ya tuwe gudada. Wazi mako to Octiva Top yibi. Mi mangu osay. Na matisa udi ya yuwe fuye dada na mbabe sirinchi mwa.
6: Wo manso. Da unyami ya sepane miso fotu mifo. Na kami mwa. Nipe bia wachila wano wabwa upapa apa. Octiva Top. E ye jumasi mkunya. Wofuno. Antrak nos ya riano. E bia bumu. E ha mangu say. Na so wajim kwano. E ni Octiva Top. Na wachu miyunu. Anase na wachu miyese bie chino. Butiati 250 mil. Fogo fide kafukafu. Spire phone so flower sasha sia fefeno ebe bo ho ban beto so sa ko si so be hu se duaba na sasia aso kama fokoja so enya dia reject ba ko mpo onsa beka octivator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je

Yankasa wasi yankasa ya maye security eko eko nkenye pa ukurimu. Wasi ya maye security eko nkenye pa. Niko ushe, sedi asemnu ACC ya. Akwano no onke, na omae, sedi osi kifa ankrofoso no. Mene wukasa ye, nipa bebre nwa yankasa, ewi diemu, eshe shewa unu, anuwa

na bibi wo ho akwasam ye masika ba fam ne ba gana fobotoma monye na nim anim ya contractor sika da ho sa contractor sika imotu ya kasika ba fam amobi anya bidi medi besu ha beni ni susu jumadie ena wotie no aha ya dom 106.3 FM.